Assalamu alaykum, hürmetli radyoçlar. Alamatqanlar TRT-nin Uyğurça anlaşı. Bugün 2026 yılı 29 sentabr seşembe. Hazır Ankara vaqti üstünkən saat 1, Örümç vaqti üstünkən saat. Hürmetli radyoçlar. Anlaşırımızın her gün Ankara vaqti üstünkən saat 1-dən 2-gəcə Örümç vaqti üstünkən saat 4-dən başqışı bolğan arlıqda Dursat 4-a sunyamra

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: Çeli shi Tuarchi Chishen Bongo Dientai.
0: İnci Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
12: Da Türkiye Radyo da.
13: Xosume Türkiye'yi zayna Radyo Gayana.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayıç Radyo Voce Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
15: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye sadai Türkiye.
19: Anlatkanına Türkiye avazı radyosu.
7: Evo ifonetis Türkiye.
5: Oldi radyo glas Türkiye. Giderre diamuriye Türkiye.
1: İni adalah radyo suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.